To je Čist Frišna, Džejla Ramović. S komadom 1004. Opet

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Busca.
1: Busca.
0: Best FM.
2: Yo te beso, yo te beso.
3: Solo a ti.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Best FM, Ljubljana.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Živijo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Oh.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Best FM, novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po 3 dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 000 evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača. Celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče.
3: Vreme. Teden in mesec začneva bolj mokra, tekom dneva se bo malo zjasnil, ampak ne za dolg, hiter se bodo spet pojavile plohe. Trenutne temperature po Sloveniji pa Ljubljana, Celje in Novo mesto 17, Bled 14, Koper 18 stopinj Celzija.
1: Promet.
3: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Previdno, prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je krajši zastoj, v vseh zastojih poprosim narete in držite reševalni pas. Jutranji zastoji pa se že delajo na Štajerki od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
4: To je to?
1: Pomlad na Best FM.
4: Boljš kot vsaka budilka.
1: Best jutro.
4: Za dobro jutro.
1: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, rano jutro, nov teden, tudi nov mesec, 1. juni. Teden začneva bolj kislo na nebu, cel teden bo tako, tako da bova na malo bolj počas. Srečno pot v službo, tudi ritmi malo bolj mirni, taki, za začetek ponedeljka. Adi Šoše, se nide. Dobro jutro, najno, Best jutro.

0: 14 minut, če je 6 zjutraj, dobro jutro. Glede na vreme, lahko danes pričakujemo več težav na cestah, pa poglejmo, kje so v tem trenutku.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v akvari. Previdno, prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil malo pred priključkom Rogoza. Nastavi zastoj, v vseh zastojih pa prosim narete in držite reševalni pas. Jutrani zastoji pa že na štarki od bivše cestninske postaje Kompolje proti Ljubljanski obvoznici. Srečno pot, če bi dodali še kaj, nič petena 806 806, pa uživajte v jutranjih ritmih fantastične. Aleksandre Prijović.

A veste, da je Emir Brunčević kupil prostor v Novom Pazaru, kjer bo v kratkem odprl tudi svoj lokal. Tole je bil duet za pamčenje, Emir Brunčević, Darko Lanzič in Dušmani v današnjem besjutru. Dobro jutro želim vsem, jaz sem Nadja, vaša jutranja družba v prvi kavici. Pondeljke, kaj reč, kukar ne bo teden boljši, kukar vreme, ki so ga napravili.

0: Рішна. Парті. І народна музика.
1: Послушаш. Best FM. Любляна.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
1: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventi.si.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Severina Đalabrat, dobro jutro na Bestu.
1: Vreme.
0: Vreme bolj kisto, ponedeljek bo deževen, sicer se dopoldne bo umirilo, popoldne pa ponovno deževno s kakšno nevihto. Spustile so se tudi temperature, te bodo danes dosegle 24.
1: Promet.
0: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil, malo pred priključkom Rogoza, nastavi zastoj, v vseh zastojih pa prosim narete in držite reševalni pas. Jutranji zastoj že na Štarki od bivše cestninske postaje Kompolje in pa na Dolenki od bivše od Višnjegorskega klanca pa na Primorki od Vršnike vse proti Ljubljanski obvoznici. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nič petena, 806, 806, srečno pot.
2: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ponedeljek, pol sedmih je odbila. Vikend je za nami. Sicer je bila polna luna, pa sem opazila, da vplivala na kar nekaj ljudi. Je bil pa vikend pester tudi za vse fene Željka Samardžiča. Upam, da ste uživali na koncertu. Sodeč po posnetek je bilo fantastično. Naša Neva je spustila tudi kakšno solzico pod odrom. Željka Samardžič pa tudi nadaljuje najino Best jutro. Udala se moja crna draga.

0: Carglass zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Čas za registracijo avta?
2: Ja!
1: V produktu naredimo vse!
2: Ja?
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Narodna muzika.
6: Ga malo spijemo brez.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isso tão

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Best FM. Novice.
2: Moravski župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po 3 dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 tisoč evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača, celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče. Močna neurja so včeraj prizadela dele države, gasilci so imeli precej dela z odpravljanjem posledic podrtih dreves in odkritih streh. Najhuje je bilo v srednji, vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer so sunki vetra na Listci dosegli kar 102 km na uro.
3: Vreme.
4: Pred nama je bolj deževen teden, danes dopoldne se bo rahlo zjasnilo, že popoldne pa naj čaka nova pošiljka dežja in neviht. Po visokih temperaturah pa je tukaj tudi padec, danes jih bomo največ zmerili okoli 24.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodnji obvoznici smer Šentil malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, v vseh zastojih prosim narete in držite reševalni pas. Posledično je zastoj tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. Jutranji zastoj tudi na Štajerki od Lukovice, na Dolenki od Višnjegorskega klanca, na Primorki od Logatca in pa na Gorenki od Vodic vse proti Ljubljanski obvoznici. Srečno pot!
5: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
6: Končno pomlad.
7: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
6: In Nadja Kovačevič.
7: Dobro jutro.
8: Best FM.
4: Dobro jutro, dragi moji, ponedeljek 1. juni. Danes mineva 8 let, odkar smo izgubili glas, ki še danes živi skozi glasbo. Rojen je bil leta 1956, v mladosti je delal kot natakar in sam je rekel, da bi verjetno tako tudi ostalo, če mu med delom en gospod ne bi ponudil 500 dinarjev sam za to, da mu nekaj zapoje. Se veš. Ko je človek na pravem mestu ob pravem času. Danes se bomo skozi glasbo spomnili največjega, Sinana Sakića.

0: Nedeljko bajč bajo današnjem bes jutru. Dobro jutro, hiter skok na naše ceste.
1: Promet.
0: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, v vseh zastojih pa prosim narete in držite reševalni pas. Posledično je zastoj tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. Jutranji zastoj, še vedno na Štajerki od Lukovice, na Dolenki od Višnjegorskega klanca, na Primorki od Logatca in pa na Gorenki od Vodic, vse proti Ljubljanski obvoznici. Drugih večjih posebnosti ali radarjev pa v tem trenutku ni. Srečno pot pa prijeten ponedeljek. Če že vreme ni ki je preveč prijetno, mi pa kar pojačamo radio, ker se veš kako prav Džani, ne? No Džani, no party.

0: prva, druga in tretja kavica bo kar potrebna v tem deževno počasnem ponedeljku. 7:23, oziroma 7:30, dobro jutro, Nadja bom z vami do 10. Toh sva že dobro štartala, neuradno poletje, vroče je bilo, vsi smo dobili malo barvice, eni ste se že kupali, pa pa, ka ponedeljk ne, udar tale dež. Bolj počasen teden je pred nama, spor je pa tudi na bestu. Prijeten začetek delovnega tedna in pa začetek novega meseca. Buba Koreli, v tvoje ušesa v kratkem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, sam res.
3: Ti porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, Leventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
10: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Tvoja. Narodna muzika.

0: vreme.
1: Deževno bo ta teden, dež se je trenutno malo miril, po noč ga je kar dober lil, no jo pa popoldne čaka nova pošiljka dežja in neviht, pa temperatur okoli 24.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče na Mariborski vzhodni obvoznici je oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove, posledično tudi na regionalni cesti. Jutranji zastoji pa na Štajerki od Lukovice, na Dolenki od Grosuplja, na Primorki od Vrnike in pa na Gorenki od Brnika vse proti Ljubljanski obvoznici. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, sporočite. Srečno pot!
4: To je to?
5: Pomlad na Best FM.
4: Boljš kot vsaka budilka.
5: Best jutro.
4: Za dobro jutro.
5: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro v pendeljkovo Best jutro. Vikend je bil pester, predvsem na ulicah Pariza. Zdaj ne vem, če ste zasledili, kakšne so bile posledice potem, ko je PSG zmagal Ligo prvakov, ampak meni osebno to ni bilo proslavljanje in to je žalostno za to klepo mesto. Vseeno pa iskrene čestitke vsem fenom, ki ste čakali tole zmago. Mi pa kar nadaljujemo ponedeljkovo jutro. Najdemo z vami med 6 in 10. Darči bo prav od 4 do pola 7.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

Dobro jutro, prijatelji. Vsem na poti v službo, šole in podobno. Danes je 1. juni in danes mal drugač zbirava komad za jutrišnji Best Fight. Danes mineva 8 let od smrti legendarnega Sinana Sakića, gospoda, ki je dal dušo v glasbo in to bo glasba, ki bo največja še generacije in generacije. Naša naloga je pa, da jo ohranjamo živo in predstavno mlajšim oziroma vsem, ki prihajajo za nami.

0: Pol so pa z dnevo malo razmišljali in sva rekli, da en dan spomina nanj ni dovolj in da bova posjutri posvetili tudi Best Fight. Kaj to pomeni? Danes naj zanima, kater komad Sinana Sakića je tvoj najljubši. Napiš mi svoj predlog, s katerim njegovim komadom bi se ti fajtu. Jutri pa bomo videli, kateri je jači. Niš 516-806, torej, kjer komad Sinana Sakića bi ti predlagal za jutrišnji Best Fight.
1: Best Fight! Vsak torek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Restauracija Saraj. Združite najdražje. Ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije, sredi čudovitega etno vzdušja.
8: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
1: Best Marti Muska.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Mi, Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Danes se v državnem zboru začenjajo zaslišanja kandidatov, ki želijo postati ministri v novi vladi. To pomeni, da morajo poslancem razložiti, kaj točno nameravajo narediti na svojih področjih, če bodo izvoljeni. Ker je kandidatov veliko, se jih razdelili na dva dni, danes jih bo pred odbore stopilo 8, jutri pa še preostalih 7. Ko bodo vsa zaslišanja končana, bo jasno, ali so kandidati prepričali parlament, da so primerni za vodenje države. V Julijskih Alpah pa vlada prava zmeda pri kaznovanju divjega prenočevanja. Divje kampiranje v naravi, torej spanje tam, kjer to ni dovoljeno, vas lahko stane povsem različno. Če vas na istem območju zaloti občinski redar, vas bo to stalo 500 evrov, če pa vas zaloti nadzornik Triglavskega narodnega parka, boste plačali samo 100 evrov. Po domače povedano, trenutno nimamo enotnih pravil, zato se kazni razlikujejo glede na to, kdo vas pri prekršku dobi.
10: Vreme.
11: Deževen ponedeljek, vmes bodo padavine mičkam ponehale, hiter pa naj popoldne spet obiščejo, tako vreme tudi v naslednjih dneh.
10: Promet.
11: Previdno, prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica, prosim naredite reševalni pas, posledično je zastoj tudi na regionalni cesti Slivnica-Hoče. O daljših zastojih tudi danes poročate iz Novega mesta, ceste, ki vodijo proti centru, sporočate, da praktično stojijo, tem strpno in previdno. Jutranji zastoji pa v tem trenutku na Štajerki od Lukovice, na Dolenjki od Grosuplja, na Primorki od in pa na Gorenjki od Brnika, vse proti ljubljanski obvoznici. Srečno pot!
12: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
13: Oh, končno pomlad.
14: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
13: In Nadja Kovačevič.
14: Dobro jutro.
11: Dobro jutro. Odbila je 8, ponedeljek 1. juni. Šolarčki so danes teden začeli z mislijo, da je skor že konc. Še dobrih 26 dni je do poletnih počitnic. Je pa juni ponovat mesec sonca, pa mesec poletja. Ampak ja, ta teden bolj kislo na nebu. Malo za spočit, nares kaj pobajt, ka po dežju itak ne bomo skakali. Tole je Best FM, najdemo z vami še dobri dve urci, pa da se ne uspavamo preveč. Ta frišna, Teja in njeni boki.

0: Mala sladak, ja.
1: Ja, nikoli ni fajn jutra začeti v zastoju, ampak se veš, ponedeljek je, vsi smo nekam namenjeni.
2: Promet.
1: Previdno, prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj, malo pred priključkom Rogoza, nastal je zastoj, ki se ga že preko raztepa Slivnica, prosim naredite reševalni pas, posledično je zastoj nastal tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. O daljših zastojih tudi danes poročate iz Novega mesta, ceste, ki vodijo proti centru, sporočate, da praktično stojijo, tam strpno in previdno. Jutreni zastoji pa ustrajajo na Štarki od Lukovice, na Dolenki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike in pa na Gorenki od Brnika, vse proti ljubljanski obvoznici. Srečno pot pa predvsem strpno, teden je še dolg, tole pa je Seka Aleksič na bestu.

0: Nena Đurović z njeno najpopularnejšo, 8 minut do pol devete. Dobro jutro, Nadja sem z vami na Bestu. Ponedeljek je danes 1. juni, tudi svetovni dan otroka. Pa deva tole Best jutro nadaljevati kar z mamo, ki je pred kratkim na svet prinesla novega člana družine. Aleksandar Frijević, 26 v kratkem, ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
10: To je tvoja best party muzika.
11: Nađemo na pola
12: muzika.

0: Vreme.
1: Dež se je malo miril, dopoldne bo še kar mirno suho, popoldne pa naj čakajo nove padavine in nevihte, temperature pa mička niže kot prejšnji teden, tja do 24.
0: Promet.
1: Posledice prometne nesreče so umaknili na Mariborski vzhodnji obvoznici smer Šentil malo pred priključkom Rogoza, vendar ostaja zastoj. Jutranji zastoji še vedno na Štajerki od Lukovice, na Dolenki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike in pa na Gorenki od Brnika, vse proti Ljubljanski obvoznici. Javel pa ste tudi en radar. Ta je na Dolenski avtocesti, na bivši cestninski postaji Dob in meri v smeri Ljubljane. Srečno pot!
2: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Minutka čez pol deveto, tole je Best FM, dvoje jutre ne do za dobre vole, če že vreme, celo jutro joka. Kar neki težav smo imeli oziroma imamo to jutro na cestah, pa deva za eno za vse, ki ste se kje zataknili. Mal za dušo, mal za umiriti živce. Darko Lazič in pa Majko.

0: Danes mineva 8 let od njegove smrti. Skozi dan si bomo zavrteli njegove največje hite, se spomnili njegovega življenja, pa če imate vi kakšen spomin na njegov koncert, veseli bomo, če ga z nami delite. Sinan Sakić je svojo glasbeno kariero začel kot bobnar. Že v mladosti je vedel, da neki čud do glasbe, želel si je igrati klavir, pa moj oči rekel, da mu tega ne bo pustil, ker od tega ne bo imel nič. No, danes je to ime, ki ga poznamo prav vsi. Zdaj, po prihodu iz vojske se je poročil, dobil dva otroka, dva sina. Je pa drugač Sakić redno obiskoval indijskega duhovnega vodjo, za katerega je trdil, da je pomagal njemu pa tudi njegovi družini. Zdaj, ogromno hito vam zavrtimo v današnjem ponedeljku. Tole, ki pa že slišva v zadju, pa je najno nadaljevanje današnjega Bes jutra, ker so to res bile njegove zlatne godine.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Čist vr-

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in unesite račun do 30. junija. Opel Servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Začenjajo se parlamentarne zaslišanje kandidatov za ministra v novi vladi Janeza Janše. Danes bo svoje načrte za vodenje resorjev predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta skozi pristojna odbora stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Skozi dan jim bodo sledili še kandidati za kmetijstvo, izobraževanje, obrambo, kulturo ter za vodenje zdravstvenega in finančnega resorja. Zaslišanja preostalih kandidatov se bodo nadaljevala jutri, v četrtek pa državni zbor pričakuje glasovanje o celotni ministerski listi. Od ministerske liste pa k potnim listom, ti so z junijem nekoliko drugačni, varnejši in tudi dražji. Če imate starega, ga seveda lahko obdržite do konca njegove veljavnosti, zamenjava ni nujna, razen če sami želite imeti novo, sodobnejšo različico.
8: Vreme.
9: Teden in mesec začneva mal mokra, dopoldne se bo mičkan zjasnil, mal bova suha, popoldne pa naj čaka nova doza padavin in neveht. Temperature danes tja do 24.
10: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
11: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
10: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
8: Promet.
9: Previdno, podrto drevo na cesti Trojana iz Lake med Izlakami in Orehovicom sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. Jutranji zastoji ustrajajo na Štarki od Lukovice, na Primorki od Vrhnike in pa na Gorenki od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Imamo pa eno radarsko kontrolo. Ta je na Dolenjski avtocesti na bivši cestninski postaji Dob in meri v smeri Ljubljane. Srečno pot!
12: To je to?
13: Pomlad na Best FM.
12: Boljš kot vsaka budilka.
13: Best jutro.
12: Za dobro jutro.
13: Samo je Nadja Kovačevič.
12: Dobro jutro.
9: Počasi ti želim, dobar dan. Začeljava nov mesec, mesec poletja bi se rekel, sam vreme ne mal keca. Cel teden bo bolj deževno, bolj počasno, da pa vse en mal sončka prineseva v naš ponedeljek. Jovan Perišič,

0: 13 minut čez 9. Tole zadnje ure Best jutra, preden pa nadaljujemo z Best hiti, še frišne prometne informacije.
1: Promet.
0: Previdno, podrto drevo na cesti Trojane Izlake med Izlakami in Orehovicom sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. Previdno, prometna nesreča ovira promet v Vodicah na nadvozu nad avtocesto, jutranji zastoji pa še vedno trajajo. Na Štajerki od Lukovice na Primorki od Vrhniki in pa na Gorenjki od Brnika vse proti ljubljanski obvoznici. Imamo še eno radarsko kontrolo. Ta še vedno ustraja na dolenski avtocesti na bivši cestninski postaji Dob v smeri Ljubljane. Srečno pot, če bi karkoli dodali, 051 806 806.

Vikend je za nami, pred nami pa še ena dobra urang kavica pa in kap dela. Edita Anzopevič na Besto 26.9. Nadja sem z vami, odpirava mesec juni, zdaj poletje se uradno začne 21. Ampak že samo beseda juni te spomne, kakšno lepo obdobje pred nami.

0: Še vedno en največjih poletnih hitov, moje leto. Mislim, vse imamo vsako poletje, kakšen komad, ki se pa vso otvrti, ampak tale je kar stalnica. Radio na glas, ostante v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ta teden bo Marela kar obvezna, fulenih padavin, mal neha pa mal spet pada, tako bo cel dan, temperature pa okoli 24.
1: Promet.
0: Previdno, podrto drevo na cesti Trojane iz Lanke med Izlakami in Orehovico, sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. Zaprt je tudi vozni pas na bivši hitri cesti skozi Maribor smer Slivnica med priključkoma Maribor Center in Maribor Pobrežje zaradi vozila v akvari. Jutranji zastoji pa še vedno na štarki od Lukovice in pa na primorki od Vržnike, vse proti Ljubljani. Srečno pot!
2: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
0: Minutka čez pol deseto, ponedeljek, 1. juni. Danes se skozi glasbo in skozi zgodbe spominjamo legende, ki nas je žal zapustila 8 let nazaj. Sinan Sakić, tako da Radio na glas, lepa do bola, mal za dušo.

0: Gospod, ki ima za sabo že 51 let glasbene kariere, je pa pred kratkim odkril, da mu je pesem Bela venčanica kupila prvo nepremičnino. 18.10. Šerif Konjevič na bestu. Nadje sem bila vaša jutranja družba v prvi kavici, še preden pa grem deva še eno v spomin Sina Nosakiču.
1: Sunce moje toga sada greješ, srečo moja kome život krasi.
0: Mnogi tega ne vedo, ampak ko se je Sinan odločil začeti svojo glasbeno kariero, ni čakal, da se mu vse da na pladno. On si je zadal izziv, da se vsak dan nauči 5 novih komadov. Posledično si je tako razširil tudi svoj glasbeni repertoar. Do konca svoje kariere nam je postregel več kot 25 albumov in stotine posnetih komadov. Z enim od njih pa zaključva Bes jutro. Ostanite v naši družbi.
2: Muska. Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: To je tvoja narodna muzika.

0: Kupi paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Za večino zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in drugih državnih službah se z junijem plače znova višajo. To je tretji del vladnega načrta za prenovo plač. Tisti, ki so svoje ciljne plače dosegli že prej, dviga ne bodo dobili, vsi ostali pa bodo povišanje opazili ob izplačilu julijske plače. Zaostrujejo pa se razmere na Bližnjem vzhodu, kjer si ZDA in Iran kljub dogovorjeni prekinitvi ognja znova izmenjujeta vojaške udarce. Ameriško centralno poveljstvo je potrdilo, da so njihove sile minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre za brezpilotnike, potem ko je Iran sestrelil ameriški dron. Iranska revolucionarna garda na drugi strani poroča o povračilnem napadu na neimenovano ameriško oporišče, o napadih z droni in raketami pa poročajo tudi iz Kuvajta.
4: Vreme.
5: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, popodne pa bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature čez dan od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana. Previdno.
8: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
9: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
0: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: vreme.
1: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, popodne pa bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature čez dan od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana. Previdno.
3: Prihaja 4 ure same muzike od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Restauracija Saraj. Ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
8: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem.
3: Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
2: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Best FM. Novice.
8: Slovenija danes začenja izdajati novo generacijo potnih listov z več kot 100 zaščitnimi elementi. Kdor ima starega še veljavnega, mu ni treba na upravno enoto. Novi potni list pa je bolj sodoben in precej bolj zaščiten pred ponarejanjem. V njem je barvna fotografija imetnika, QR koda in motivi zdravljice, Triglava ter slovenskih rek. Spreminjajo se tudi cene, desetletni potni list bo stal skoraj 59 evrov. Eskiroji so priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti ta teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je eskiro tehnično ustrezen. Opozarja tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa.
9: Električni eskiro ni igrača. Zato starši pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spod
7: Bojo teronanj,
9: ki povečujejo tveganje za
8: nesreče. Vreme. Dež bo zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
7: Promet.
8: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti, previdno na uvozu Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerki med Domžalami in Šentjakobom proti prestolnici, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi, pa na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno!
10: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
7: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: vreme.
1: Dež bo zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti, previdno na uvozu Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerki med Domžalami in Šentjakobom proti prestolnici, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi, pa na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno!

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.

0: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekolan. ZDA in Iran znova izmenjujeta vojaške udarce. Američani pravijo, da so napadli zato, ker naj bi Iran prej sestrelil njihov dron. Kuvajt je medtem poročal o raketah in dronih, ki so jih prestrezali njihovi obrambni sistemi. To je pomembno zato, ker sta strani že tako na tankem ledu pri pogajanjih, nova eskalacija pa lahko hitro zamaje premirje in varnost v hormuški ožini. Krhka pogajanja so zdaj pod še večjim pritiskom. Donald Trump pa bi po odpovedih glasbenikov praznovanje 250. obletnice ameriške samostojnosti nadomestil s političnim zborovanjem njegovih podpornikov. Večina napovedanih nastopajočih je namreč odpovedala sodelovanje na dogodku v Washingtonu. Nekateri pravijo, da niso niti dobro vedeli, za kakšen dogodek sploh gre. Trump naj bi zdaj dogajanje 24. junija odprl kar sam in tako bi se praznovanje državne obletnice precej približalo strankarskemu dogodku.
6: Vreme.
7: Dež bo zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
6: Promet.
7: Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti, na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane, počilo pa je še na Mariborski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Nastal je zastoj. Zastoji so še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinska Bela v obe smeri, zastoj tovornjakov pa še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
6: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Denar ni problem.
5: Ka pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
2: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
7: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: To je tvoja esprična muzika. Narodna muzika.
9: Vidni suknja, lepo ti stoji, nosi je stalo.
0: Narodna, party in frišna muzika. To je

0: vreme.
1: Dež bo zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti, na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane, počilo pa je še na Mariborski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Nastal je zastoj. Zastoji so še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinska Bela v obe smeri, zastoj tovornjakov pa še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Nič drugega kot sama muska, muska, muska.
2: Maracana te está llamando pa que tu venga conmigo aquí diciendo sí. Maracana, Maracana, ese ritmo que traigo

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Jesi, bre.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.
7: Odkud?

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Best FM. Novice.
2: Ministrski kandidati danes začenjajo zaslišanja pred odbori državnega zbora. V spredju je Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, ki napoveduje hitrejše umeščanje projektov v prostor, širitev avtocest in nočna gradbena dela. Pospešiti želi tudi postopke za JEK 2. Zaslišanja se bodo nadaljevala še danes in jutri, državni zbor pa naj bi o imenovanju vlade odločal v četrtek. Danes pa mineva natanko 100 let od rojstva legendarne Marilyn Monroe, ene najbolj prepoznavnih žensk 20. stoletja, ki je zavedno zaznamovala svetovno filmsko industrijo. V rodnem Los Angelesu ob tem pripravljajo veliko dogodkov v njen spomin, od ogledov njenih kultnih filmov do razstav njenih stvari. V bistvu gre za to, da je danes ne slavimo samo zaradi njene lepote, ampak zato, ker je bila ena prvih žensk, ki je v filmskem svetu pokazala, da ima ženska lahko ogromen vpliv in moč.
1: Vreme.
2: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti. Pazljivi bodite na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane. Zastoji so na Primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na Štajerski avtocesti, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tobornjakov pa na Gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji.
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
1: Od

0: Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Dragi moji, vi slušate. Čist frišna.

0: vreme.
1: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti. Pazljivi bodite na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinska Bela v obe smeri. Zastoj tovornjakov pa na Gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji.
4: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Restauracija Saraj, najboljša telitina izpod Peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
3: Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončno očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.

0: Živijo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkalo podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčeh in Petelini.
4: Od

0: Ribe, projekt pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Začela so se zaslišanja kandidatov za 16. slovensko vlado. Kandidat za gospodarstvo, delo in šport, Anže Logar, pred poslanci stavi na ambiciozne cilje. Pravi, da potrebujemo 4-odstotno letno gospodarsko rast in dvig dodane vrednosti na zaposlenega na 100 tisoč evrov. Kandidat za infrastrukturo in energetiko, Jernej Vrtovec, pa napoveduje pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in ostrejši tempo pri cestnih projektih, kjer pričakuje tudi nočno delo. Poslanci bodo o potrditvi celotne ekipe predvidoma glasovali konec tega tedna. Pa še v Kranj, kjer je včeraj nekoga presenetila kača, ki je prilezla iz parkomata. Pristojne službe so napravo na parkirišču odprle danes jutraj in kačo našle v notranjosti. Šlo naj bi za kobranko, belouški, podobno nestrupeno kačo, ki torej človeku ni nevarna. Kačo so odnesli nazaj v naravo, luknjo pa zatesnili, da se zgodba ne ponovi.
5: Vreme.
6: Ja, kakšen žarek sonca danes sva dočekala, bo pa popoldne večinoma oblačno, plohe in nevihte naj bojo pospremljal začetek novega tedna. 24 stopinj bo.
5: Promet.
6: Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti smer Novo mesto na začetku Višnjegorskega klanca, tam previdno in počasi, in pa ena je tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Slovenska Bistrica jug. Trenutno stojiva na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Pa še dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Tam previdno vozila so tudi na voznem pasu. Še 3 radarji v tem trenutku. V Moravčah v Nadlogu, smer Krtina, enega nastojalo imava v Zgornjem Hotiču nasproti Kimovca v smeri Ljubljane in pa iz krožišča Tomačevo v smeri Bežigrada oziroma Štrukljeve ceste. Srečno pot vsem!
7: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
8: Pomlad.
9: Na Best FM.
10: Končno pomlad.
8: To je Best pomlad.
10: In.
8: Nevenka Stefan Deva.
6: Nov ponedeljek, nov teden in kar je še boljš, nov mesec. Sicer smo ga začela malo mokro, ampak zdaj bova počas stopila v poletje, tako da kapla tle, kapla tam v redu je. To je ponedeljkovo bez popovdne tole, poskrbela bova za to, da čim prej mine. V tem trenutku pa ti všesa ogrejejo in Vivo in pa Bojant, moje leto. Pa en lep, dober dan.

12 jih imamo čez drugo, dober dan na besto. 1. jun je dan, sin 8 let mineva od smrti velikega in neponovljivega Sinana Sakića. V današnjem dnevu z mislimi nanj, spomini na njegovo življenje in ustvarjanje, pa bova začela kar z njegovo glasbeno kariero. Leta 1978 je objavil prvo pesem Rastanak kraj reke, kmal zatem je sledila plošča z dvema pesmima, Kulu gradim in Jedna tuga za dva druga. In prav s temi ritmi je stopil korak naprej proti tituli enega največjih. Pa je šel od samotarja do velike zvezde skupine Južni vetar, kateri se je pridružil leta 1981 in z velikimi glasovi Dragane, Šemse, Kemala in pa Mileta je marsikom od nas polepšo otroštvo, mladostniške dni in pomembne trenutke v življenju. In na svoj prvi album Još uvek te čekam je Sinan izdal prav leta 1982 skupaj z Južnim vetrom. En od teh komadov z tega albuma je tudi Janičar in zdaj ga slišva na besto.

Vedno poskočna Teja Tahirović in Balkanija. Ja, zdajle so se malo grela, ne? Pondelk je dan, ki nam večini res ne paše, ampak takole ti bom rekla, ne? Tudi današnje popovdne, kot vsako, je samo za

0: Živiš po zamršno obveznosti in uživaš o best ritmih Rasta in pa Saint. Prav kmal v tvojo šesa. Ostanj tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Ti porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
8: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Prišla muzika.
11: Malahtela bi pradu tela tango, da plešemo konstantno s tobom ko se vratom.
12: To je tvoja best, best party muzika.
13: Ti moje zlato, ti moje zlato.
12: Prišla
10: party.

0: Nočna muzika.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšo muziko.
3: Vreme.
4: Ja, vse bo danes treba spakirati za sabo, marele, palerine, imeti kakšno dodatno jopco sabo, ker bodo plohe in nevihte vse do večera. Bo pa 24 stopin.
3: Promet.
4: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti smer Koper med počivališčem Studenec in priključkom Razdrtom, tam skrajno previdno počasi. Stojiva pa ravno tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje tudi, pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa je na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam previdno, ker so vozila tudi na voznem pasu. V tem trenutku še en radar. Siv Kedi je v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. Srečno pot vsem.
5: Pomlad.
0: Na Best FM.
6: Končno pomlad.
5: To je Best pomlad.
0: In.
5: Nevenka Stepan Deva.
4: Ja, nadaljujeva tvoje best popovdne, točno pol treh je ura. In v tem trenutku prihaja band, ki je največkrat napolnil plavo dvorano v Sava centru v Beogradu, 9 koncertov 40 tisoč ljudi. No in po besedah pevca Bojana Vaskoviča je teh 40 tisoč glav razlog, zaradi katerega ima vsaka pesem smisel in da te pesmi živijo, ko jih publika sprejme s srcem. Popovdne ti polepšajo Lexington band, Kako je, tako je. Pojačaj radio.

Nikolija in Nema limita. 20 minut jih manjka do tretje. Ja, v zadnjem času veliko naših najljubših ustvarjanj izdaja nove komade in tale, ki ga slišva zdaj v nadaljevanju, čist frišen ga izda prav danes ob petih z naslovom Svake mi se noči lumpuje. In da ti to povem, ne, v napovedniku za nov komad se pojav tudi fantastični Enis Bešlagič. Jaz mislim, da bo tole bomba, ne, ker pa morava še malo počakati, pa dejva eno njegovo starejšo ali glih tako dobro.

0: Nikola Rokvić na Bestu, Niva sam tvoja družba, dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Čas za registracijo auta.
4: Ja.
5: U produktu naredimo vse.
4: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Best FM. Novice.
9: Pred odborom za kmetijstvo se pravkar predstavlja Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost. V preteklosti je bil minister za delo, od leta 2022 pa je poslanec in vodja poslanske skupine NSI. Danes sta se pred poslanci že predstavila tudi Anže Logar in Jernej Vrtovec. Logar obljublja razvojni preboj in prehod Slovenije v družbo razvojnikov, Vrtovec pa hitrejše infrastrukturne projekte, nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK 2. Pa še v Francijo, kjer pacientom z duševnimi stiskami pri okrevanju pomagajo tudi osli. V psihiatrični bolnišnici blizu Pariza ljudje osle sprehajajo, negujejo in z njimi gradijo zaupanje. Stik z živalmi jim pomaga pri sprostitvi, osamljenosti in vsakodnevnih stiskah. Strokovnjaki sicer poudarjajo, da osli ne nadomeščajo zdravnika, lahko pa postanejo pomemben most v terapevtskem procesu.
10: Vreme.
11: Ja, danes ne bo vreme nič kaj prijetno za kakšen sprehod ali pa pohajanje po svetu, bolj bo primerno za kakšno stiskanje in navijanje radija. Plohe in nevihte bodo vse do večera, 24 stopinj bo.
12: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
13: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
12: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
14: Promet.
11: Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Domžal na razcepu za Dobrovam, počas in previdno. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi smeri ljubljanske severne in pa vzhodne obvoznice. Stojimo tudi na cestah Novo mesto Metlika, Šmarje Koper, Lucija Izola, Laško Celje pri Polulah, tudi Celje Teharje, pa Vodice, Moste, Domžale, Duplica, pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Do 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa imamo na voznem pasu na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Še en radar, ki ustraja. Siv Kedi je v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. Srečno pot vsem.
15: Končno pomlad.
16: To je to.
15: Pomlad na Best FM.
16: S tabo v družbi
15: in v gužvi.
17: Nevenka Stepaneva.
11: Dve minuti čez tretjo, skupaj preživljava današnje mal bolj mokro popoldne, čeprav ponekod je pa mende vroče, ne? Vsaj tako pravijo gradbeni delavci iz vročega Celja, ki si šiht lajšajo z best musko. Ene lepe pozdrave pošiljam, naj vam dan današnj ponedeljek hiter mine, za dodatno motivacijo pa vam dam zdale enega Mileta in zašto baš ti. Dobar dan!
7: Dej radio bolj na glas in pozabi na probleme.
17: To je to.
18: Best pomlad.

Tamara Milutinović, hajde da zažmurimo. 12. mama čez tretjo, dobar dan na Bestu, 1. junij je danas i na današnji dan pred 8. leti se od glazbenega sveta poslovil en in edini Sinan Sakić. Zato se dan spominjava njegovega življenja in ustvarjanja. No, pa če se vrneva v leto 1986, z južnim vetrom je nastopil na jugoslovanski turneji izven Jugoslavije, vrhunc pa so doživeli na velikem koncertu v Beogradu na Tašmajdanu pred 18.000 ljudmi. Prvi samostojni koncert je sledil istega leta v hali Pinki v Zemunu, 5.000 ljudi je napolnilo dvorano in glih to, ki je poslušal koncert izpred nje. Imel je tudi turnejo skupino Nervozni poštar, predvsem po Bosni in Hrvaški, nastopil pa je tudi po Nemčiji in pa Avstriji. No in do leta 1991 je skupaj z Južnim vetrom izdal 10 albumov in iz tega obdobja poznamo njegove največje hite. Ej, odkad sam se rodio, zaljubljen v tebe, izađi na 5 minuta, pa tudi sudbina me na pot šalje. Pa dejva si ga zavrteti v tvojem best popodnevu. Sinan Sakić.

0: Milica Todorović, nema nazad, 12 minut do pol četvrte, poslušaš Best FM. No, vsak ponedeljek zbereš komad za torkov Best Fight in danes ne bo nič drugač.
1: Best Fight!
0: Ja, ker pa današnji dan posvečamo Sinanu Sakiću, so se z Nadjo odločili, da še jutrišnji Best Fight posvetiva njemu. Zdaj Nadja že ima svojo sotrpinko v svojem timu.
2: Živjo, jaz sem Adriana, za Best Fight sem si izbrala Sinana Sakića, je zoko moja zoko. Te neuslišane recimo ljubezni, tak prav jasko Madje.
3: Zoko moja zoko.
0: Torej, Sinan Sakić in pa Zoko, moja Zoko, fantastičen komad. No in zdaj, še jaz pa ti rabva enega Sinanovga. Piš mi, poklič me na 051-806-806, predlagaj svoj ljubi Sinanov komad in se pridruž timu Neva.
1: Best Fight!
4: Za torek!
1: Na Best FM! Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
10: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
11: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
12: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Autodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Autodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Ja, danes bolj mokro in sivo, plohe nevihte naj bi naju spremljale vse do večera, bo pa 24 stopin.
0: Promet.
1: Stojiva na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovico, tudi v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi smeri ljubljanske severne in pa vzhodne obvoznice. V tem trenutku stoji tudi ljubljanska obvoznica in pa okoliške regionalne ceste. Do 2 km dolg zastoj tovornih vozil imava na voznem pasu na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa tam kjer imamo trenutno krajevne plohe in nevihte, ne ustavljajte pod nadvozi v predorih in odstavnih pasovih, ker je to početje zelo nevarno. Še en radar v Škatli je aktiven v Šentvidu pri Lukovici. Srečno pot vsem!
2: Končno pomlad! To je to! Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
3: Nevenka Stepan Neva.
1: Ok, situacija na cestah je primerna trenutku dneva, popoldansko konico imamo in zdaj je čas, da me pokličeš oziroma mi pišeš na nič 51 806 806 in poveš svojo glasbeno idejo za lepše popoldne. No, do takrat imava še kar nekaj ritmov, ne? A ti dve pravta, ne računaj na mene, ampak se veš, da name lahko vedno računaš, ne? Še posebej, ko pride do komada za ugužbo. Nič 51 806 806, do takrat pa Ceca in Maja Berovič. Gremo!

0: radovane, šta je ovo sunce ti
1: je? To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Slušaj,

0: dočeka. Romantični Sergej Četković, Nek te ljubav dočeka. 17 minut do četvrte, nema ti delam družbo, dobar dan.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za ugužbo.
0: Ja, Velco je z nami, Makedonac, živjo, povej mi, ja si v gužvi?
3: Gužva je tukaj pri polje, novo polje.
0: Tako praviš. Torej, ti imaš en glasbeni predlog?
3: Seveda, najboljša pesem, da zdaj hit, Boma Rajević, Ruža sa juga.
0: Ruža sa juga.
3: To mi delaj.
0: Ok, a jo že znaš za pet?
3: Ma, tek se učim.
0: A jo se učiš? Ok, ja. A si vesel, da je Boban napisal eno pesem tudi za Makedonijo in tako?
3: Tudi bomo slišali zdaj makedonsko pesem za Makedonijo na Best FM. Zdaj ste postali najboljši radio.
0: A res?
3: Res, za ta pesem pa postali ste najboljši radio.
0: A takole vi mene ciljujete? Aha, ok, dobro.
3: Ne ciljujete.
0: Ej, kako se po makedonsko reče, mejte res fantastičen in pa lep dan?
3: Imate ubo prekrasen den.
0: Odlično, točno to, kar si ti rekel. Hvala lepa.
3: Hvala lepa vam. Ostanete najboljši.

0: Svako popodne po šihtu. S tabo u gužvi.
1: U mojom autu se poslušao samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avto-svetek.si.
6: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dobil zeleno luč na parlamentarnem odboru. Vrtovec, ki je resor vodil že v zadnji Janševi vladi, napoveduje nova vlaganja v železnice, pospešitev gradnje tretje razvojne osi in širitev avtocest, kjer bodo gradbena dela potekala tudi po noči. Vrtovec napoveduje še pospešitev projekta drugega bloka krške nuklearke ter povečanje energetske neodvisnosti Slovenije, vključno z gradnjo hidroelektrarn in pregledom rabe premoga. Na severno obalo Poljske pa se vrača ena največjih turističnih znamenitosti. Po 3 letih bo Krakov in peščeni rtič Hel znova povezala avtobusna linija 666, ki so jo ukinili zaradi protestov nekaterih verskih skupnosti. Letos ima linija novega prevoznika, ta pa meni, da je za potnike lažje, če že po številki vedo, kam pelje avtobus 666. Hel je zelo priljubljena destinacija, prevoza pa že več sezon ni, zato je povratek peklenske linije zelo dobrodošel.
5: Vreme.
6: Neugodna vremenska situacija, plohe in pa nevihte danes, tako da previdno predvsem na naših cestah in pa če se kam odpravljaš, se veš, marela je obvezna oprema. 24 stopinj bo.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Promet.
6: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenska Bistrica Polskava pod Jožefom zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Je pa tudi zaprta cesta za Boršt pri Dolu, Domžale, v selu pri Ihanu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno tudi na izvozu Šmarješke Toplice na Dolenjski avtocesti v smeri Krškega, tam kosi odbijača ležijo na tleh oziroma na cestišču, tako da pazite, da ne pride do naleta. Zastoji povsod na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovico, tudi v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Stojimo na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Stoji celotna Ljubljanska obvoznica in pa v tem trenutku še en radar, ki pa ga imamo v škatli, je aktiven v Šentvidu pri Lukovici. Srečno pot vsem!
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Pomlad.
2: Na Best FM.
11: Končno pomlad.
10: To je Best pomlad.
11: In.
10: Nevenka Stefan Deva.
6: 3 minute, čez četrto, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Ok, še kar imamo zastoje, najbrž jih bomo imeli še kar nekaj časa, pa se veš, ponavad vedno skrijem še kakšnega asa v rokav in mogoče dam pa še kakšen komad za ogužbo, ne? Tudi tale klic smo dobili na 051-806-806.
12: Dobar dan, na obvoznici Kamnik je gužba do bola, rabim jednog Kemala Malovčića, pesmu, bilo kjeru, da se malo pomiri. Hvala.
6: No evo, vidiš, za pomiritev živcev Kemal Malovčić in pa Sikter. Pojačaj radio. Bi ti rekla, da spušči šipe pa raj ne, ker don spada, ampak radio lahko pojačaš in zapojaš.

Buba Koreli in Topovska. 13 jih mava čez četrto in tudi v današnjem popodnevu spomini na ustvarjanje in življenje Sinana Sakića. Po odhodu iz skupine Južni vetar je Sinan leta 2002 izdal album Na X in z tega albuma je pesem Pijem na X in pa Sunce moje. Potem si je vzel 3 leta pauze in luč sveta je ogledala tudi pesem Lepa do bola. V svoji glasbeni karieri je posnel tudi kar nekaj duetov, recimo Svi grešimo z Draganom Mirković in pa Šemso, a mene nema više. V življenju je izdal 26 albumov, kar nekaj koncertov je imel in pa sodeloval s kar nekaj znanimi glasbeniki. Pomagal je tudi sirotišnicam v Srbiji in organiziral veliko humanitarnih koncertov, kar pomeni, da je poleg velikega glasu imel tudi veliko srce. In še na njegovo si zavrtiva v današnjem popodnevu. Sinan Sakić.

Voyage in Pacajne v ogledalu. 9 minut do pol pete, Best FM je tole in nadaljujemo z eno, ki se je vrtela čist po vseh klubih, kak smo bili pač mal mlajši. Ne? Se ni zdaj toliko stara, ampak je pa res dobra.

0: in definitivno jo znamo celo zapet na pamet. Dara Bobamara in pa Zidovi po kratki pauzi. No, ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Ne rabiš več denarja.
1: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: vreme.
1: Današnje popovdne mokro in pa sivo, plohe in pa nevihte vse do večera, tako da se veš, tako kar rada rečem, ne pozapna Marelo, tvoja najboljša prijateljica bo danes, bo pa 24 stopin.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Še vedno zaprta cesta za Boršt pri Dolu, Domžale, v selu pri Hanu zaradi prometne nesreče. In pa promet je ovira na cesti Ločica ob Savinji Polzela, na bregu pri Polzeli, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Kosi odbijača ležijo na izvozu Kronovo na dolenski avtocesti v smeri Krškega, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa še nekaj zastojev. Na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, stojiva pa tudi smeri ljubljanske severne in pa vzhodne obvoznice. Stoji zahodna obvoznica od Kosez do Kozari in pa okoliške regionalne ceste. Torej, kjer imamo še krajevne plohe in nevihte, ne ustavljajte pod nadvozi, v predorih in na odstavnih pasovih, ker je to početje zelo nevarno. Srečno pot prav vsem!
4: Pomlad!
5: Na Best FM.
6: Končno pomlad!
4: To je Best pomlad.
6: In.
4: Nevenka Stefan Deva.
1: Skupaj v družbi, v službi, pa tudi v gužbi, dve minuti čez pol peto, dobro dan v tvojem best popodnevu. Nadaljujeva s tvojimi najljubšimi best ritmi, preganjava današnjo sivino in pa, se veš, treba je pondelk narediti, da je lep, ne? Ker redko kdaj je pondelk lep. Ampak najin je lahko. Nedeljko bajč baja non-stop. Uživej in pojačaj radio. A ja, definitivno ne smeš pozabiti na nasmeh. Gremo vsi skupaj.

0: Opet Tanja Savić in pa opet, neva, tle, 18 minut do pete, živjo, poslušaš Best FM. Ok, Predrag z Nove Gorice je tudi z nama in on bi želel nekaj povedati.
1: Moji hčerki Eleni, vočem vse najboljše in da ostane tak sonček, kot je. In želim mi vse najboljše za njen 11. rojstni dan in prosim Best FM, če lahko pusti 3 čaše za njo.
0: Elena, 11. rojstni dan, že velika dama, ne? Vse najboljše, lepo praznujte danes in pa ja, 3 čaše v tem trenutku na besto.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
4: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Čist prišla.

0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je predstavil kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dejal je, da Slovenija razvojno zaostaja 20 let za Evropsko unijo zaradi pomankanja reform. Z razvojni preboj je napovedal soočenje delodajalcev, delavcev, znanosti in države, združevanje ministrstev za delo in gospodarstvo. Logar meni, da imamo denar in talente, ministrstvo pa jim bo odstranjevalo ovire na poti do večje produktivnosti. Ta bo po Logar v besedah prinesla še več podjetništva in tudi više plače. Logarja sicer danes niso uspeli zaslišati vsi poslanci odbora, zato so predstavitev prekinili in jo bodo nadaljevali jutri popoldne. Večini zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in v drugih državnih službah pa se je z junijem zvišala plača. To je tretji del postopne povišice, ki jo je Golobova vlada uvedla s plačno reformo javnega sektorja. Opazili jo bodo ob izplačilu junijskih plač, razen tistih, ki so svojo ciljno plačo že dosegli.
7: Vreme. Danes do večera bo še mokro, se bo pa ponoči zjasnilo in jutrišnji dan bo večinoma sončen. Prijetnih 27 stopinj bo.
5: Promet.
7: Posledice prometne nesreče so že odstranili na cesti za Boršt pri Dolu Domžale v selu pri Ihanu. V tem trenutku pa je promet oviran na cesti Ločica ob Savinji Polzela, na bregu pri Polzeli, tudi tam se zgodila prometna nesreča, in pa ena ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosest med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Pred ovirom nastal zastoj. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kastelec, tam ima vozila v akvari. Še vedno zastoj na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi vozila v akvari v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. In pa v tem trenutku stoji tudi še ljubljanska zahodna obvoznica od Koses do Kozari. Srečno pot vsem!
8: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
9: Končno pomlad.
10: To je to.
9: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi
10: in v gužvi.
11: Ne vem, kaj ste pa nema.
7: 3 minute čez peto, dober dan v tvojem ves popodnevu, ja tako bom rekla, ne? Ljubezen je nekaj najlepšega, kar lahko človek doživi v svojem življenju. In jaz mislim, da mora biti Mare res, res srečen fant. Tako bi jaz rekla, ne? In tako le prav njegova draga.
12: Aj, Mare, nika tole. Čestitam za 2 leti, ljubim te.
7: Kako luškano. Mare in pa Nika, druga obletnica danes, ne? Naj bo sam ljubezen. Jaz vama želim še veliko skupnih lepih trenutkov, pa se vesta, rada se mejta. In pa Nika, ti pošilja pesem. Aco Pejovič, Sveti dugujem, tako da uživajta danes in lepo praznojta.

Eletni odredi, ima mnogo žena i kafana. 15 ih mamo čez peto, dobar dan na besto. Ja, današnji dan je posvećen Sinanu Sakiću, ker dan namreč mineva 8 let od njegove smrti. No, kaj Sinan izdal prve pesmi, ni lovil slave. On je lovil znanje. Učil se je nove komade, igral, nastopal in počasi gradil ime korak za korakom. In glih zaradi tega njegove pesmi pojemo še danes, ker niso nastale čez noč, nastale so iz dela, vztrajnosti in ogromno prepetih noči. Sinan je rekel, da je vsaki njegovi pesmi sigurno 90% njega in če katere pesmi ne bi čutil kot svoje, če se ga ne bi dotaknila, je ne bi niti nikoli zapel, ne glede na to, kako velika uspešnica bi pesem bila. Z vsako njegovo pesmijo torej del njega še vedno živi skupaj z nami. In v tem trenutku na besta Sinoč sretoh prijatelja, Sinan Sakić.

Aleksandra Prijović prav, jaz sem odlično. 8 minut manjka do pol šeste, dobro dan na bestu. Je tale naslednje pa za nekoga, ki mi napisal živjo neva, dal sem na smeh na obraz, pa te prosim zdaj za en komad. Ok, ti daš meni neki, jaz dam tebi neki, ja se vem kako to gre.

0: Mile Kitić, prav, smejem se, a plače mi se in resnično upam, da tale nasmeh, ki si ga dal na obraz, da nisi imel sol zraven, no? Za lepše popovdne, po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane. In uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja. Narodna muzika.

0: Vreme.
1: Jaz za vsakim dežjem pravijo, da posije sonce in jutri bo večinoma sončno in pa prijetnih 27 stopinj bo.
0: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana, industrijska cona Šiška in pa Ljubljana Šiška. In pa pozor, zaprta je hitra cesta Razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča, pred zaporo je nastal zastoj. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, pred priključkom Kastelec, tam imamo vozilo v okvari, in pa še zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, tudi iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet pa je tam dodatno oviran zaradi vozila v okvari v delovni zapori, med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Še en radar v tem trenutku? Na Brnici pri Hrastniku, tam merijo v obe smeri. Srečno!
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj ste pa nema.
1: Minuta čez pol šesto, dobro dan na Bestu. Emira se je javila na nič 5 1 806 806, prav takole, Neva, prosim, 3 leta za ta ful pondelk, kar pod deko bi se skrila. Jo, Emira, če te kdo zastop, sem pa to jaz, ker pondelki so pa res fuj, čist vsi. No, ampak, si delamo lepše dni, seveda, skupaj v družbi in pa v družbi Best muske, 3 le prihaja Kalinka.

Severna Latina, Teja Tajirovič. 19 minut manjka do 6. Neva sem bila s tabo in se počas poslavljam. V tvojo družbo pa prihaja Maja Tasič in oddaja 6 ob 6. Tako da, če imaš kakšen glasbeni predlog za svoj izbor 6 komadov, slobodno na 051 806 806. Preden pa grem, ne, danes smo govorili o Sinanu Sakiću. In ni zapustil samo svojih fantastičnih pesmi, za sabo je pustil tudi svoj glas, ki pa se je prenesel v naslednjo generacijo. Njegovmu sinu.

0: Medo Sakič in pa balada Otcu Sinanu in tole za današnje bezpopodne oziroma za zaključek bezpopodneva slišva na naših frekvencah. Po kratki pauzi. Čau.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.com.
7: To je tvoja best Martimuska.

0: o teoforie.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V državnem zboru so zaslišali kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. V ospredje postavlja ideološko neutralno šolo, ki učence ne uči kaj, temveč kako misliti, ter razvija kritično mišljenje in aktivne državljane. Rončevič napoveduje pregled učnih načrtov in gradiv na podlagi znanstvenih spoznanj in strokovnih standardov, to pa da ne pomeni umik nekaterih vsebin. Ob tem je poudaril, da bo ohranil avtonomijo učitelj in pluralnost izobraževanja. Nekatere družine pa od danes dobivajo za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%.
3: Vreme.
4: Da večera zna padati še kakšna kaplja dežja, zjutraj pa nas lahko pričaka tudi mal megle. Čez dan nas čaka sonček, temperature pa se bodo dvigale na 27 stopinj. Skrajni čas, da popravimo klimo v avtu, tako kaj jaz, tako da dejmo to čim prej zrihta, če ne se bomo skuhali.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
4: Pozor, zaprta je hitra cesta Razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med priključkoma Vipava in Ajdovščina zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za vsa vozila pa je možen med tema priključkoma po usporedni regionalni cesti. In pa zastoj imamo na Štajerske avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske, Severne in Vzhodne obvoznice. Če pa ste kar kolnoga, nič 51-806-806 je mesto za prav vse to, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
6: To je. Šest ob šestih. Zmajo Tasič.
4: Eno lepo popovdne vam želim na Best FM-u, dve minutki imamo čez šesto. Jaz upam, da ga preživljate v vaši družbi kavča. Mogoče v družbi vaše boljše polovice, vaših otrok ali pa ste v vlogi razvažanja po vseh obšolskih dejavnostih. Evo, današnjo oddajo 6 ob 6 pa na žalost začenjamo z eno malo bolj žalostno novico. Na žalost se je od nas poslovila tudi žena Halida Bešliča po dolgi in hudi bolezni, zato dejmo danes njej v čast in tudi Halidu v čast zavrteti tole pesem. Malo je malo dana, ampak vsaj skupaj sta v nekem lepšem kraju.

Rasta in Adio Amore na Best FM-u. Hello, hello, Maja Taslič, sem v vaši družbi. 14 jih imamo čez 6. Jaz upam, da uživate v vašem današnjem 6 ob 6 miksu. In evo, Snida je v zadnjem času res dobro izbirala, tako s kombi naredila duet. Pred njenim koncertom v Stožicah je prišel frišen duet s Cobijem, Siroče. Nekaj časa nazaj z gospodičem Adijem Šošejem, Čista ljubav. In zdaj se nam obeta še enkrat duet s Cobijem. Dan sta objavila en tak posnetek na Instagram, kjer je bilo velikenih violin, velikenih not, tako da jaz mislim, da se obeta en tako bombastičen komad. Vsa tega, kar sem slišala na tem posnetku, zagotavljam, da bo to res nekaj dobrega. In pa seveda

Zašto ona in Zdravko Čolič, vašem današnjem 606. izboru. Hello, hello, Maja Tasič, vam delam družbo. Še točno 3 minutke nam zmanjkajo do 6:30 in nadaljujemo z gospodičem Davidom Amarom. V eni izmed epizod v oddaji Tvoje lice zvuči poznato je imitiral Lepo Breno. In to, ki je bil dober, in to, ki jo je dobro ujel, da mu je en dan zvonil telefon in on se javi, in ker se je javo ni mogo verjeti, kdo ga kliče, ker ga je klicala Lepa Brena sama. Zahvala se mu je, da je tok dobro otvoril njen nastop in mu rekla, da je to najboljša imitacija od vseh, ki jih je videla in slišala v vseh teh letih, odkar obstaja pesem Ma boli me uvo za sve. Kako pa je dobila njegovo telefonsko, se sprašujemo vsi, preko skupne znanke. Tako da, evo, David še tega ni mogo verjeti, da ima skupno znanko z Lepo Breno. David, res si dobro tole otvoril, zdaj pa original Lepa Brena, boli me uvo za

0: Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

0: Srećen život moj na Best FM. Ok, ko je Maja Tasić, sem vaši družbi in poslušate oddajo 6 ob 6. Zdaj pa je prišel ta čas, da se poklonimo še eni legendi.
1: Best of Flashback.
0: Danes je 1. junij, kar pomeni, da je minil že 8 let od smrti Sinana Sakića. Enega največjih legend narodne muzike, lahko rečemo. In a bi mi verjeli, če bi vam rekla, da je Sinan mislil, da ne zna pet? Ja, na začetku je igral v enemu bendu, kakor bobnar. Vsake tok si je malo tako pri sebi kaj zapel in to je folk seveda slišal. En večer pa je prišel do njega en gospod in mu ponudil 500 dinara, da mu neki odpoje. No, to je bil takrat en zelo znan producent in v tistem času je bilo teh 500 dinara dve Sinanovi plači in seveda je v roke vzel mikrofon in mu nekaj tudi odpel in od tistega dneva ga več iz rok nikoli ni spustil. Tako da dejmo se spomniti in pomisliti zale na našega Sinana z njegovo najskupljo, kaj obstaja.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Ceca za kraj oddaje 6 ob 6. Ne se ne, ni še čist konc. Hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi, še točno 7 minut nam zmanjka do 7. In Nuči ima nov album z naslovom Dve barbike in tudi pesem z naslovom Dve barbike, ki naj bi bila najbolj specifična pesem na albumu, ki jo je opisal kot najbolj udarno in najbolj stilsko specifično na celotnem njegovem projektu. Tudi, ko je imel v bistvu tako manjši koncert za v bistvu izdajanje novega albuma, je bil zelo stilsko dobro oblečen, tak moder velik klobuk je imel iz nekega perja. Moram reči, da je Nuči zelo, zelo dober v stilu, tako. Lahko bi se zgledoval kakšen fant po njemu iz naše estrade. Tako da evo, Nuči in Dve barbike na Best FM-u.

0: Francuska. To je 6.6. na Best FM. Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslanskim odborom se je predstavil Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo. Zavzimal se bo za prehransko samooskrbo, ki jo vidi kot enega od stebrov nacionalne varnosti. Napoveduje tudi ukrepe za pomlajevanje kmetij, kmetom lažji dostop do socialne pomoči in debirokratizacijo. Cigler Kralj podpira tudi spremembo kmetijske politike, ki bo upoštevala posebnosti slovenskih kmetij, med drugim njihovo majhnost in razdrobljenost. Ocenjuje, da trenutni ukrepi ne rešujejo njihovih težav, zaradi česar morajo mali kmetje obenem hoditi v službo. Italijanskim reševalcem pa je uspel velik podvig. Po 12 urah so iz jame rešili 20-letnega jamarja. V nedeljo je obtičal v jami Cinghiali Volanti v gorovju Garesio, 120 metrov pod površjem. V zahtevni reševalni akciji je sodelovalo več kot 50 jamarjev in reševalcev, ki so mladega Italijana na površje povlekli nekaj pred 6 zjutraj v dobrem zdravstvenem stanju.
2: Vreme.
1: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
2: Promet.
1: Pozor, zaprta je Vipavska hitra cesta H4 v smeri Razdrtega med priključkoma Ajdovščina in Vipava zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za vsa vozila je urejen po usporedni regionalni cesti. Zastoj še na Štajerski avtocesti, smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in pa previdno na nosi Blata in Kamenja ovirajo promet na Podravski avtocesti, smer Ptuj na razcepu Draženci. Srečno pot!

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a jako no šumadisco.
3: A si ti

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričati.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

poslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in mantije.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča, novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.

0: Ljubljana.
1: Samo ta četrtek v Optiki Clarus. Clarus korekcijska očala za le 49 evrov. Clarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Muska.
3: Muska.
2: Muska.
3: Best FM.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.